0: be bia unia ma fana enu ti si aga me yira me ti unia ma dogo ge no gana so be kan se me ne da wonye de o philip se o philip se ya de na o se o pe so gumene se jacob so gumene ma se chen na mfo no mo se me ge no no se me ne da wonye de o philip gana mo so ye krasi ni because o hu se o hu ni na mfo se o nu o hu o pe so gumene ma se so na nye se mna na jack ye ka na o kra o ge o de po ade acho na o kra we a o ye kra me hu se ma no mo se twa za na o de na mo no o de po ade acho mo so hu ti jack me de me pe se ge no kra no me o jimi o pe se ko bu bon kra de tim hot so because de o de o ye no ama se me ni je kra me de tim wi aso kra no ni se me ko de me nye me japa me ja acha se me ge bia unia ma fa na enu ti si aga me yira me ne ti unia ma dogo ge no gana so be kan se me ne da wonye de o philip se o philip se ya de na o che se o pe so gumene se jacob so gumene ma se chen na mfo no mo se me ge no no che se me ne da wonye de o philip gana mo so ye krasi ni because o hu se o hu ni na mfo che se o nu o hu o pe so gumene ma se so na nye se mna na jack ye ka na o kra o ge o de po ade acho na o kra we a o ye kra me hu se ma no mo se twa za na o mo de na mo no o de po ade acho o mo so ti jack me me pese gane kra no me o jimi o pese ko bu bon kra de tim hot so because de o de o ye no ama se me ni je kra me de tim wi aso kra no ise me ko de me nye
1: ma bo mbojo wo fro de ne
2: o fro me jaku
1: e jaku mbojo na ti kuma sanati
2: me ti kuma si ya
1: yo me pa cho na me mi so de Jesus Christ ni my friend den
2: o friend Mary Tangarin
1: as o friend den
2: Mary Tangarin
1: na aye ne ba panse
2: Judas is carrot
1: yes eh na Jesus Christ wo won wen
2: wo won nentu boom
1: eh
2: nentu boom
1: ei na he fana Jesus Christ is here.
2: Ofi Afghanistan.
1: Azofi.
2: Afghanistan.
1: Na en kwachapula.
2: Me kwachapo.
1: E kwachapo en.
2: Me chapo de on found this year.
1: On found this year. Okay, me that's PI.
3: Mabon shema from ban on finding to my mebo mini ano. Ye nyuni ye do imbum. He boy. Mabon shema from ban on. Se omro omro mi chenyu mre.
4: What up, Ghana?
5: This your boy Stobo.
4: And you're locked down. Let's get it with Ohinaba KB.
6: Turn it up and rip off the knob.
7: I'm Panyampa.